0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Moja ljubavi.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo, uz temperaturu do 33 Celzijusova stepena, 38 bit će u Washingtonu, 35 u New Yorku, 34 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 21 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura do 32 stepena Celzijusove skale, od petka nestabilno, ali i dalje toplo.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.